Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook. Jelasnya komuniti itu terdahulu hadir di kediamannya bagi mengemukakan isu pertikaian tanah dan penahanan tiga penduduk yang telah dibebaskan pihak polis. Notis henti niaga dikeluarkan terhadap sebuah premis Network School di Iskandar Puteri selepas didapati beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah selain mempamerkan papan iklan yang tidak mematuhi syarat kelulusan yang ditetapkan. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata syarikat itu didapati melanggar syarat lesen dengan menjalankan aktiviti ruang kelas serta promosi perniagaan tanpa mengemukakan permohonan dan kelulusan yang sewajarnya. Ayam yang dijual di sebuah pasaraya di Kajang mempunyai sijil pengesahan halal Malaysia yang masih sah. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pengesahan itu dibuat selepas menjalankan siasatan dan pemeriksaan bersama Jabatan Agama Islam Selangor susulan aduan yang tular di media sosial. Bagaimanapun, JAIS mengarahkan pihak premis supaya menambah baik pengurusan produk halal serta aspek dokumentasi. Sukan bola sepak, Arif Haikal Lokman Hakim Lau bertekad membuktikan kemampuannya selepas kembali dipanggil menyertai Harimau Melaya bagi menghadapi kempen Piala ASEAN 2026. Selepas melalui musim yang sukar akibat kecederaan, beliau menganggap pemanggilan semula ke sekuat kebangsaan sebagai peluang untuk membuka lembaran baharu serta membuktikan kemampuannya. V. Ruven Tiren turut menyifatkan peluang kembali menyarung jersey kebangsaan sebagai selepas empat tahun sebagai satu penghormatan dan bertekad memanfaatkan sepenuhnya kepercayaan yang diberi. Beliau mengucapkan penghargaan kepada Ketua Jelati Interim Tan Cheng Ho serta barisan kejurulatihan yang memberi peluang kepadanya untuk kembali bersama skuad Harimau Melaya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar-pendengar setia National FM. Dan untuk hari ini juga, bagi mereka yang berada di jiran Teluk Pahang, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura. Boleh terus dengarkan frekuensi National FM di 105.7. manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bharu, Kelantan, dengarkan kami menerusi frekuensi 101.9. dan semestinya juga anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda untuk anda dengarkan 24 jam 7 hari seminggu siaran National FM, dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh tonton terus menerusi RTM Klik. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan perebutan tempat ketiga antara pasukan Perancis bertemu dengan pasukan England pada 19 Julai 2026 pada pukul 4 pagi di saluran Sukan Plus, dan juga boleh saksikan melalui RTM Klik untuk saksikan siaran dalam bahasa Melayu, manakala di saluran TV OK dan juga di RTM Klik anda boleh saksikan melalui bahasa Inggeris secara langsung khas untuk anda. Dan jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda, dan anda boleh tonton perlawanan ini di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM.
3: Baik, saudara, seketika kita bersama rakan pelapor Ammar Irfan Rahmat yang kini berada di N02 Pertang. Silakan, Ammar.
4: Terima kasih rakan saya di Nasional FM. Sekali lagi, saya masih lagilah berada di pusat penamaan calon Dewan Besar Kuala Kelawar Jelebu untuk proses penamaan calon DUN N02 Pertang. Di mana untuk DUN N02 Pertang, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru Pakatan Harapan yang menampilkan Muhammad Umri Abdul Qais daripada PKR, dan beliau akan berdepan penyandang daripada Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Jaludin alias daripada UMNO. Datuk Seri Jaludin merupakan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan dan ahli Parlimen Jelebu, dan beliau sekali lagi tampil untuk mempertahankan kerusi DUN Pertang. Dan untuk ini, saya boleh kongsikan suasana ketika ini kesemua calon di semua DUN di Jelebu ini. Mereka berada di dalam dewan bersantapan, menikmati juadah sementara menunggu borang pencalonan mereka disemak oleh SPR. Dan sebentar tadi pada pukul 10 pagi, SPR pun telah memberitahu bahawa borang pencalonan untuk dihantar ataupun didaftar telah pun ditutup, dan sekarang ini mereka sedang melakukan semakan, dan selepas daripada semakan mereka akan mengumumkan secara rasmi calon-calon yang sah bertanding di DUN N02 Pertang. Saya kira itu sahaja untuk laporan kali ini daripada Pusat Penamaan Calon Dewan Besar Kuala Kelawar Jelebu. Saya Ammar Irfan, kembali ke Nasional FM.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk perkembangan terkini Hari Penamaan Calon Pilihan Raya PRN Negeri Sembilan ke-16 di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Dongeh Undi 2026.
5: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok berundi, alam terkembang menjadiku tua.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang mengadakan kunjungan hormat kepada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil baru-baru ini membincangkan peluang kerjasama strategik yang lebih erat dalam memperkasakan literasi kewangan dan persaraan. Kunjungan hormat yang diketuai pengerusi KWSP Tan Sri Muhammad Zuki Ali turut memberi tumpuan kepada meningkatkan pemahaman awam serta memperluas akses kepada maklumat yang jelas, tepat dan boleh dipercayai. Ringgit dijangka diniagakan dalam jualan RM4.06 sen hingga RM4.08 sen berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu depan. Di tengah-tengah sentimen pasaran yang kekal berhati-hati selain faktor ketidaktentuan geopolitik yang berpanjangan, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata sentimen pasaran berkaitan dengan jadual atau kalender ekonomi Amerika yang secara amnya sunyi daripada aktiviti utama yang boleh menjadi pemangkin. Polis Perak berjaya menumpaskan satu sindiket pusat panggilan penipuan atas talian atau love scam dalam dua serbuan di Taman Ipoh Selatan dan Medan Pengkalan Ipoh. Ketua Polis Negeri Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata seramai 12 lelaki warga China berusia antara 25 hingga 40 tahun ditahan dan polis turut merampas antaranya 158 telefon bimbit, 6 komputer riba, skrip perbualan dan 3 penyambung wayar dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM34,500. Luar negara, Kesatuan Eropah menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan terbaru Israel untuk memperluas penempatan di tebing barat yang diduduki. Menurut Perkhidmatan Tindakan Luar Eropah, peruntukan baru yang diluluskan Israel bagi perluasan penempatan akan mengukuhkan lagi kedudukan penempatan di kawasan sensitif di tebing barat. Langkah berkenaan juga akan menyebabkan komuniti Palestin semakin terpisah dan terpencil, sekaligus mendedahkan mereka kepada risiko pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar. Sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente mengesahkan skuad kendaliannya merancang untuk memberikan perhatian khusus kepada Lionel Messi dalam aksi akhir Piala Dunia Isnin ini. Fuente bagaimanapun menafikan akan menggunakan taktik kawalan secara individu terhadap ketua pasukan Argentina itu. Beliau enggan mengulangi kesilapan lalu berdasarkan pengalamannya sendiri ketika mengendalikan skuad remaja Sevilla yang membuktikan bahawa usaha mengekang pemenang 8 kali anugerah Ballon d'Or itu menggunakan strategi sedemikian adalah sesuatu yang mustahil. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103. Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut. Lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut. Umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026. Di kesempatan ini, SPR merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan pasukan masing-masing kerana telah menjalankan tanggungjawab dengan lancar pada hari ini. Penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada pihak siusaha kerajaan negeri, Negeri Sembilan, serta jabatan dan agensi di bawahnya, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Pengguam Negara, Jabatan Insolvensi Malaysia, Kementerian Komunikasi, petugas media dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan proses penamaan calon pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, saudara, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena hari penamaan calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM, sentiasa di hati.

berlimbah selalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xi'an. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerumbung Melaka, masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau PERTIM pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula melangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 2 Petang. Tadika dilangkaui yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Perlindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memperakukan pewujudan 66,312 jawatan baru tanpa tukar ganti kepada Kementerian Kesihatan, membabitkan implikasi kewangan RM6.7 bilion bagi memperkukuh sistem kesihatan awam negara. Kenyataan JPA memaklumkan telah memperakukan pewujudan 53,516 jawatan baru tanpa tukar ganti bertujuan menyokong pengoperasian fasiliti kesihatan baru, projek naik taraf fasiliti sedia ada serta memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat, membabitkan implikasi kewangan RM4.5 bilion. Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka pada awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka yang berlangsung sejak semalam hingga Ahad ini, anjuran pihaknya dengan kerjasama 16 kementerian. Katanya program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir tersebut. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.4 magnitude dikesan berlaku di Laut Sulawesi pada 10.23 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, pusat gempa bumi itu dikesan pada kedudukan 4.5 darjah utara dan 124.9 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Menurut kenyataan itu, lokasi berkenaan terletak kira-kira 199 km ke barat Pulau Talaut, Indonesia. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sektor Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 7 Malam. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi Kad Fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kelonggaran itu diberikan khusus kepada kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama syarikat perkongsian atau milikan tunggal di seluruh negara untuk kegunaan perniagaan bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan kerana kenderaan didaftarkan atas nama syarikat. Pemerkasaan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan warga kota terus diperhebat menerusi penganjuran program wilayah sihat yang berlangsung hari ini di Ibu Negara. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, ia sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan, terutamanya dengan peningkatan penyakit tidak berjangkit serta pelbagai isu kesihatan yang semakin kompleks di kawasan bandar. Jabatan Alam Sekitar JAS Selangor terus memperkukuh usaha menangani perubahan iklim menerusi penguatkuasaan dan pemantauan berterusan bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan alam sekitar. Pengarahnya Datuk Wandi Yazid Yaakob berkata, antara tindakan utama yang dilaksanakan ialah pemeriksaan pelepasan emisi atau asap cerobong industri untuk memastikan setiap pelepasan mematuhi piawaian ditetapkan. Di Perlis, seorang lelaki direman 4 hari bermula hari ini berhubung penemuan 205 butir peluru hidup pelbagai jenis tanpa permit sah. Perintah reman ke atas lelaki berusia 49 tahun itu dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Rashidah Azmi bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, suspek ditahan semasa serbuan dilakukan 5 Julai lalu di sebuah kediaman di Pangsapuri Terinai yang membawa kepada penemuan peluru berkenaan. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir besar dan tanah runtuh yang dicetuskan hujan lebat di Hanoi, Vietnam. Pihak berkuasa pengurusan bencana dan benteng Vietnam memaklumkan lebih 238 hektar sawah padi serta tanaman lain di 4 wilayah pergunungan utara rosak sejak Rabu lalu. Seramai 500 anggota penyelamat telah digerakkan bagi mengesan mangsa yang masih hilang serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko berlaku tanah runtuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, National FM sentiasa di hati.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Dato' Sri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji jenakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton Terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Seng Zi Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seng Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Pilihan Bersama 2.0 menemani anda bermula di jam ini sehingga 12.30 malam. Dan permintaan itu tadi daripada Jaslin Sidum. Beliau inginkan lagu daripada Tajul, Sedalam-dalam Rindu. Hujung-hujung minggu ni kan, waktu malam macam ni kan, rindu siapalah tu. Kalau rindu, message lah, hubungilah. Tak pun video call ke kalau tak boleh jumpa? Boleh kan? Sambil santai-santai mendengarkan Nasional Malam sambil menghubungi orang yang awak rindu tu. Baik, terus ke kalau bersama dengan AJ hanya di Nasional FM. Dan seterusnya, permintaan ini datangnya daripada sahabat kita Hasna Hasrani. Beliau inginkan lagu daripada Scan, Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sanggupkah awak bersabar? Kalau awak dah sayang, mestilah bersanggup kan. Beliau inginkan lagu daripada Scan dengan ucapan nak terus sukses dan hati-hati sokmo. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Tentari Danak Mas Mira, Hanya Sekali dari Ideal Sister. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, Sentiasa di Hati. Salam hujung minggu semua.

Tapi kalau sebaliknya, kalau boleh kita tak nak benda tu berulang lah. Kita nak sesuatu benda yang lebih baik daripada semalam ataupun daripada hari ini. Terus kekal bersama dengan AG, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hujung minggu.

0: ni dah kahwin ke belum?
1: Belum, cik. Kenapa?
0: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.

Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor, kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekanan 1, Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Paling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan perniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal Info Banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga ditutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati untuk perkongsian daripada Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan melibatkan beberapa kawasan iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Amaran hujan dan ribut petir ini di beberapa kawasan melibatkan 9 negeri ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan, sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu, elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya, dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung melalui RTM Klik di http://rtmklik.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda yang dalam ketika ini sedang dalam mood standby depan televisyen sebab nak menonton perlawanan tempat ketiga, perlawanan akhir penentuan tempat ketiga antara France dengan England, Piala Dunia FIFA 2026. Kalau ada suri hati yang bangun sekali, waktu ni lah kan, kita dah mula dah sediakan kuda-kudapan untuk tonton bersama dengan kekasih hati kita di rumah itulah kan, menyokong antara pasukan masing-masing. Ada yang sama-sama sokong, ada yang berlawanan sokong, tapi makanan tetap makan. Okey, pagi ni masih sempat lagi Hanim nak kongsikan resepi yang mudah sangat yang ada dekat-dekat dapur tu kan. Bolehlah, kalau Hanim panggil ni, dia macam lemping tapi bukan lemping, sebab dia agak sedikit keras. Nak kata roti canai pun bukan, senang je menu dia, penyediaan dia senang je. Kena ada tepung, okey, tepung, lepas tu margarin ataupun butter, sedikit dalam 1-2 sudu, atau kalau nak banyak sikit pun boleh lah kan, 3 sudu, bergantung kepada berapa banyak tepung yang kita kena pakai tu kan. Lepas tu tepung tu campurkan dengan mentega tu tadi, lepas tu uli, lepas tu masukkan air sikit demi sikit, sampai dia menjadi dough yang agak boleh dibulat-bulatkan kan. Lepas tu letakkan sedikit garam. Kalau kita pakai yang butter yang memang dah ada garam tu, tak payahlah letak garam dah. Okey, lepas tu itu je. Lepas tu ambil bulat-bulat, lepas tu kita tepek, kan, kita ratakan bagi bulatan dia. Lepas tu ambil pan, panaskan, letaklah sedikit minyak ataupun sapu butter dulu ke kan, letak, panaskan. Lepas tu masak yang apa tu kita dah buat, lemping ataupun kuih tepek lah saya panggil kan. Okey, lepas tu letak ke atas pan tu. Lepas dah masak, dia akan jadi macam antara lembut, tak lembut, tak lembut, tak keras. Sedap-sedap sahaja. Boleh makan kalau ada kita masak kari semalam ke, sardin ke, cicak. Sedap, okey. Sambil-sambil menyaksikan perlawanan bola tu, sambil makan resepi kuih lempeng, kuih tepek. Gitulah kan. Itulah, boleh cuba. Kalau raja boleh cuba. Okey, teruskan bersama Nasional FM. Sedap.

Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk minit-minit yang terakhir ini. Okey, pagi ni Hani nak ajak anda, jom kita berlari. Berlari di tepian pantai. Bukan juga berlari di taman-taman rekreasi juga boleh kan. Berlari bukan sekadar bakar kalori, ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda. Orang ramai mula berlari sebab nak kurus. Tapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang. Berlari sebenarnya membantu menguatkan jantung, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dalam masa yang sama juga, dia boleh membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood dan membuatkan tidur kita jadi lebih lena. Bagi sesetengah orang, berlari itu senaman, tapi bagi orang lain, berlari itu ialah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Jom kita berlari, amalkan gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rasai bahang kemuncak bola sepak dunia. Satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai National FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konser.
1: Let's play football.
0: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.

Avata Anwar, pelawar rakyat kongsi aspirasi. Kuota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati Perlembagaan Persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian ia bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai bomba kanan 1 merangkap komander operasi balai bomba dan penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and Ezri Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelaut rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalul Gemilang 2026 akan berlangsung di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula 10 pagi ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dijadual menyempurnakan majlis sekaligus menjadi pembuka tirai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk pelancaran